Bila iskadapka pues ligam on visi sa uzrum te pešnje ubunzga ili zjedaja ne ajsinac, ne luks da znau kad da jad zjezminja urgajli.